حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدار ئەزانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچبێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور، ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەین. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکا، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم، التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیستە تەوبە مەکە. ئیستە کەلیمە یەکەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵك. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی ئەسسەڵاة وەسەلام فەرمی هەلەکە المتەسەویفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کۆرە ماوەیەکی تر، کۆرە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کۆرە باوانی ژن بێن و کۆرە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلەم ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەزەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەڵاة، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەڵاة خەیر من ئەنەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەڵاة خەیر من ئەنەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، بڵە کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرە دخۆ ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکر به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیلی زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیلی که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ بی چی با نواجکت نواجکت لکردن وی مزگو دکی خیلی زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیلی زیاد ریگه کوابونه به ایشکان من دعا بخین نوجکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستیکان من نبی دعا بخین سی هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشیک ترک کهی لبر خلق هر فیال ریا بازی نظرانی بوای سنتا کهی ناگا باقی نالای اهلی سنتا که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عشا کم بخوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواه یوان فیویدی یوان گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرا به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاوده دی دلکان مانه دی که خواه چاوده دی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویجه کن کامانا نویجه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازی اکن خواه پناهان اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوش اکن ناکن اوانی بو خواه عبادت اکن ناکن ریابازی اکن ریابازی یعنی شریک قرار دان بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناهان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوش اکم دی کاک فلانه که چی بود تو کردو کاکا چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاکر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاته که نالی نیجه کم حزه که بدو دقه نیجه که تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجه که جوان نخویدی قرآن باج نخوین حزکا شیطان روزی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روزی هزار کا عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوجه کن نبی اخن نیوجه یک خوشا که لذتی لی بی نیوجه یک خوشا که سلگ الخواب بی بلام شیطان پی خوشا چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشا بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حلی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات پیتو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديثك أبا خدمتي جشتوم أفرم أو أن إنسان يجيب أن يسرع كأعاجي لخوي ويجيب خواكله إتى ما باقي تشوفه بازار بورشت كرين ولا ناون يرجع حياتي أما كيف بنيش حسابه أما ببياسي بازار أبو أن يسرع جماعة نبي أجر إنسان يجيب جماعة كل أجر لدال غشابه خواجان أجر ركام لناو أوصفا بإخلاص ونيشكا حميان وكو أو بحسابك حميان وكو أو بويا قال إنسان تشيلي بقومه لكاتي نيجا بيبو جماعتك شوكا كيرم دزكيو خير شاكم دزكيو بيسو حود كرد أو نيجم بودا نوستي لسجيلي أعمال نقطي في أنجم العجب إنسان زور رازي بيبو خوي نيجا كي باشم كرد خو فلانه کسی از نیاز کانی از نیه، خو فلانه کسی نیاز کانی از نیه، خو من نیاز کم تاو تاو، شرطی تاو، رکنی تاو، همونش دی. یعنی خوی معجب با خوی، خواسته کی پی داو، ایوه خالکی پی بشکنه و منتیج بسال خواب کن عوض بله. آخر معجب یعنی چی؟ اوی که سری صردمینه لکاری خوی. یعنی منت بسال خوا که کنیز ول. ای چون خوا عفو من نکه، بیا قضاي به من که. هل آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستيبك حتى دينداريبك زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خواي لدلانا منه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم أوانيك هل دورو بلي بيغمره سهم آوانی کچاق لخوا حالی بون چاق خوی اندناسن چاق خویش دناسن آوانه چین لعذابی خوا ده ترسن نبی تو امین بی لعذابی خوا خوا پنام انجا بر رزکم هر کات عبادت ذکر دو تو خانوی اجیم جماعت هیج نیه خانوی اجیم پیاو هیج نیه او کاری که خراب با تو ای کی علی لکاتی که کتو تناو نیا جکیو تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواهو بلام تو نیاز کل کردو ولی بازار علاقه بده سوو نه دوانه او انسانه که نیاز کی کردو زور به اخلاص او کردویی اگر لیه نیازی خالقی با جورب زنایی خود با کم اما چند جالک عرضانه کم علیم جورترین پیاو او پیاویه ل ناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه دعا بکار بلا بلا خوای ل لای خلق با جورب زنده دعا بکه بله خواه داوال لی اکم لبرنا و جوان کانی خود خم للاي خم زور بچوک بم بلام للاي خالکی جوره بم زور خطره خود للاي خود جوره بی عبادت باج بی کارت باج بی بلام للاي خوا و للاي خالکی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للاي خوا پیاو بی خوا عاقبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین. و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم آمين.

مامۆسایەك هەبوو بێدین گاڵتەی بەخوا کرد نەعوذ بالله خۆشی زۆر بە گەورە ئەزانی گاڵتەی بەو زانایانە ئەکرد کە باوەڕیان بەخوا هەیە یەکێ لە قوتابی بیرمەندەکان پرسیارێکی لێ کرد سەبوورەیەکی گەورە دانراوە لە پشتی سەریەوە وتی جەنابی مامۆستا یەک پرسیارم هەیە جەنابی پرۆفیسۆر وەڵامی ئەم پرسیارم بەرەوە بەڵێ فەرموو ئەرز لە چاو گەردوونە ئەگەر ئەو سەبوورەیە گەردوون بێ ئەرز چەندێکە بێ ئەویشی بە تەباشیرەکەی یەک خاڵی بچووکی کرد وتی ئەوە ئەرزە لە چاو گەردوونە وتی ئەی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی تۆ لە کوێی دیار نیت باشە تەسەوەر بکە ئەم ئەرزە لە چاو کەونە سەبوورەیەکی زۆر گەورە بێنە خاڵێک بکە وتی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی ئەو کاتە بیری کردەوە بەڕاستی ئەمە خۆی زۆر بچووکاوە خۆی بە گەورە ئەزانێ پەشیمان بوویەوە بۆی هەر باسیش یەکەن ئەڵێن مامۆسایەکی کەش لەوانەی لە کوردستانی خۆمانە کاتێ بێدینەکان هاتبوون مێشکی خەڵکیان تەنی بوو باسی مافیکرێکاریانە کرد باسی ئەملاولیانە کرد خەڵکی داماویش شوێنیان کەوتبوون ئینجا بەرەبەرە لە دینیان وەرەگێڕان یەکێک لەو مامۆسانە لە قوتابخانەیەکە وتی من ئەبینن وتیان بەڵێ هاتە من هەم ئەو سەبوورە ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە ئەو قەڵەمە ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە خوا کوا نابینرێ کەواتە نییە بۆ یەکێ لە قوتابیەکان هەڵەسێتەوە ئەڵێ مامۆسای جان بە یارمەتی عەقڵی خۆتم پیشان دە عەقڵ پیشان نادرێ وتی کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان ڕوودەکەینە ناوچەی گرمیان و پوختێک لە مێژووی شاری کەلارتان پێشکەش دەکەین. شاری کەلار ناوچەیەکی بیابانیە و زستانی سارد و وشکە و هاوینی گەرمە. لە هاویندا هەندێک ڕۆژ پلەی گرمایی دەگاتە سەر و پەنجا پلەی سەدیەوە. شاری کەلار بە دووری 140 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری شاری سلێمانیەوە و بە دووری 90 کیلۆمەتر باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری کەرکووکەوە و 180 کیلۆمەتر دوورە لە باکووری شاری بەغدا و پایتەختی عێراق. مێژووی دروستبوونی شاری کەلار پەیوەستە بە گوندی کەلارەوە کە تاکو ئێستا یەکێکە لە گەڕەکەکانی باکووری ڕۆژئاوای شارەکە، چونکە هەر ئەو گوندە بوو کە بە بناغی دامەزراندنی ئەو شارەی کە ئێستا هەیە و ناوەکەشی هەر بە ناوی ئەو گوندەوە ناونراوە. شوێنەوارە مێژوییەکانی شاری کەلار و دەوروبەری شاید حاڵی ئەوەن کە ئەم ناوچەیە لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا هەبووە. دیارترین شوێنەوار کە تاکو ئێستا مابێتەوە قەڵای شێروانەیە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانیەکان و پێشهاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ناوچەکە. نمونەیەکی تری ئاوەدانی ئەم ناوچەیە جۆگە گاوریەکەیە کە پرۆژەیەکی ئاودێری سەرداپۆشراوە و ئاوی لە ڕووباری سیروانەوە هەڵگرتووە بۆ زەویە کشتوکاڵیەکانی دەشتی شێروانی کەلار کە تا ئێستا شوێنەوارەکەی بەدی دەکرێت. ئەوەی تایبەت بێ بە دەشتی کەلار چەند هۆکارێک یارمەتیدەر بووە کە ئەم ناوچەیە لانکەی شوێنەواری مێژووی کۆن بێت و هەر لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا بێ. گرنگترین ئەو هۆکارانە پێگە جوگرافیەکەیەتی لە نێوان هەردوو شاری مێژووی کۆندا کە ئەوانش کفری و خانەقینە. سەبارەت بە ناوی کەلار بەڕاستی و بە وردی ڕوون نییە لە چیەوە هاتووە ئەو ڕایانەش کە دەخرێنە ڕوو مەزەندە و بۆچوونن. لەم بارەیەوە مامۆستا جەمال بابان چەند بۆچوونێکی خستووەتە ڕوو لەوانە کەلار لە کەلارڕێوە هات بێواتە گوندێکی دوورە دەست، چونکە ئەو ڕێگاوبانەی ئێستا هەیە لە کۆندا نەبووە لە لاکی ترەوە دەڵێ لەوانەیە کەڵ یارەوە هات بێواتە وڵات یان نیشتیمانی ئاسک، چونکە تاوکو ئێستا ئاسکێکی زۆر لە ناوچەکەدا دەبێنرێت و دەژێن. هەروەها بابان ڕایەکی دیکە دێنێت و دەڵێ لەوانەیە وشەی کەلار لە بنەڕەتدا لە کەڵات یان قەڵاتەوە گۆڕابێ بۆ کەلار یان لەوانەیە لە کەلاوە هاتبێت، چونکە پێش ئاوەدانکردنەوەی کەلاوە بووە. یاخود دەکرێت لە کەلە ڕەقەوە هاتبێت و ئیدغام کرابێ بۆ ئەوەی کەلار دروست بێ. ڕایەکی تر هەیە دەڵێ کە ئەو بنەماڵەیەکەوە شاری کەلاریان ئاوەدان کردوتەوە لە عەشیرەتی زەڕایەنی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە کۆچیان کردووە بۆ گەرمیان، بەتایبەت لە ناوچەکانی دەوروبەری کرماشانەوە تاکو ئێستا بە شێوازی کەڵوەڕی قسە دەکەن و سەدان ساڵە تێکەڵی خێڵەکانی گەرمیان بوون. ئەم بنەماڵەیە لە زێدی ڕەسەنیدا نیشتەجێی گوندی کەلاردەش بوون یان لێوەی نزیک بوون، بۆیە ئەم ناوەیان بەسەر ئەم گوندەدا بڕێوە. ئەم ڕایی دوایان لە ڕاستیەوە نزیکە، چونکە هەمووان لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەو بنەماڵەی کەلاری ئاوەدان کردوتەوە کەواتە هەر ئەوانیش ناوێکی لێدەنێن. گوندێکیش هەیە بە ناوی کەلارەوە لە دەوروبەری کرماشان کە زێدی پێشوی ئەو بنەماڵەیە بووە. سەرۆکایەتی کۆماری ئەو کاتی عێراق بە خێرایی چەند بڕیارێکی دەرکرد بۆ دابڕێنی شارۆچکە کوردنشینەکان لە پارێزگای کەرکووک. لەو پێناوەشدا کەلار بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 137 لە 28 شوباتی ساڵی 1970 کرا بە قەزا و سەر بە پارێزگای کەرکووک بوو. بەشێکی زۆری کوردە ڕاگوێزراوەکانی پارێزگای کەرکووک و شاری خانەقین لە شارەکە نیشتەجێ بوون. لە دوای هەرەسی شۆڕشی کورد لە ساڵ 1975 و زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی کەلار، جارێکی تر ڕژێمی بەعز بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 608 لە 6 تشرینی دووەمی ساڵ 1975 لە ڕووی ئیداریەوە خستیە سەر پارێزگای سلێمانی. لە هەفتاکاندا ژمارەی دانیشتوانی شاری کەلار گەیشتە 10,000 کەس. لە کۆتایی هەشتاکاندا بۆ هۆی شاڵاوەکانی ئەنفال و وێرانکردنی گوندەکانی کوردستان و ڕاگوێزانی دانیشتوانەکەی ژمارەی دانیشتوانی کەلار زیاد بوو بۆ 20 تا 25,000 کەس. ئێستا ژمارەی دانیشتوانی کەلار بە زیاتر لە 176,000 کەس دەخەمڵێنرێت و بە یەکێک لە قەزا گەورەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ناو دەبرێت.
هیوای ژیانێکی خۆش و ئارامی و ئاوەدانی هەمیشەیی بۆ تەواوی دانیشتوانی شاری کەلار دەخوازی.

اجر و پاداشت و گەورەیە بۆم ئینسانە کە تۆ لەزەتی ئیمان بکەیت و کە تۆ واجببوونی بەهشتت بۆ مسۆگەر بێ و کە لێت خۆش بوو بێ لە گوناه و تاوانەکانت لە پاڵ ئەمایە لە ڕۆژی قیامەتە لێت ڕازی بێ، ئەمە گەورەترین نیعمەتە کە خوای پەروەردگار بەخشی وێتی بە من و تۆی موسڵمان کە ڕەزامەندیەکەی خۆیەتی. بۆیە بەڕێزەکانم، ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەگاڵتە بەدەست نایە بەڕاستی. ئەگەر تۆ بتەوێ خوای تەعالە لێت ڕازی بێ، ئەبێ ئەو ئەعمال و کار و کردەوانە هەڵبژێری کەوا پلەوپایەت بەرز کاتەوە و نزیکە بکاتەوە لە خوای پەروەردگار، چونکە خوای تەعالە ئەو بەندانەی خۆشەوێ، ئەو عەبدانەی خۆشەوێ کە هەولی نزیک بوونەوە ئەدەن لە خوا، بەوەی کە عیبادەتی زیا، سنەتی زیا، زیکر و تەسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتەوە لە خوا بە عیبادەت، بە ملکەچی، بە بەندایەتی، بەو شتانی کە خوای تەعالە خۆی پێی خۆشە و ڕازیە. زیاتر ملکەچ بی، شوێن پێغەمبەرەکەی بکەوی، تەسلیم بی بە بەرنامەی خوا، بە بەرنامەی ئیسلام، بەم بەرنامە جوانە بۆ ئەوەی بگەی بە مەغفرەت و لێخۆشبوون و ڕەزامەندی خوای پەروەردگار لە ڕۆژی قیامەتە. کەواتە بەڕێزەکانم، ئێمە هەمومان بەدوای ئەو بەختەوەری و خۆشبەختی و ئەو شتەیە ئەگەڕین کە بەڕاستی دەسمان کەیە کە ڕەزامەندی خوای پەروەردگارە لە کۆتا ئیشەکانمانە. ئەم فەرمودانە دەلالەکە نەسەر ئەوی کە ڕەزامەندی یا ڕازیبوونی خوای تەعالە دوو بەشە: ئەرڕیدا بیللا، کە ڕەزامەندی بە خوای پەروەردگار بە مەعنا چییە؟ بە مەعنا ئەوەیە کە ڕازی بی بە خوایەتی خوای پەروەردگار، ڕازی بی بە خوایەتی خوای پەروەردگار کە خالقی ئەرز و ئاسمانە، ڕازی بی بە خوایەتی خوای پەروەردگار بە خوای پەروەردگار هەموو ئەو سیفەتانی کە هەیەتی سیفەتی تەواو و کەمالن، و ڕازی بی بەوەی کەوا ملکەج بی بۆ ئەو فەرمانانی کە خوای تەعالە ناردوویەتی و داوەتی بەسەر مرۆڤەکانە وەکو واجب، بەوەی کە ئەمری پێکردوون بۆ هەر شتێک جێبەجێکن و نەهی لێکردوون لە هەر شتێک لێی دوورکەونەوە، و ڕازی بی بەوەی کەوا خوای تەعالە ئەو بەرنامەی کە داوەتی بە بەندەکانی ناردوویەتی لە ڕێی پێغەمبەرانەوە بەڕاستی ئەبێ ڕەزامەندی لەسەر دەربڕن و شوێنی شی بکەون. ابن القیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ: چوار شت هەیە کە زۆر گرنگە کۆ ببێتەوە لە هەر کەسێکە، ئەم کەسە بەڕاستی ئەتوانین بڵێین کەسێکە کە خوای تەعالە لێی ڕازیە بێ و ڕەزامەندی خوای تەعالەی دەست دەکەوێ. ئەویش یەکەمیان ڕازی بوونە بە ڕبوبیەتی خوا، ڕازی بوونە بە ئولوهیەتی خوا، ڕازی بوونە بە پێغەمبەرەکەی و ملکەج بی بۆ پەروەردگار، و ڕازی بوون لە دینەکەی، تەسلیم بوون بۆ دینەکەی. ئەمە وا لە ئینسانەکا کە بە شێوازێکی ئاسان ڕاستکا لەگەڵ خوا و پێغەمبەرەکەی و دینەکەیە تا بەهەشتەکە مسۆگەرکا بۆ خۆی. ئەفەرمێ: ئەم چوار شتە هەر کەسێتیا کۆبێتەوە فەهوە صدیق و حەقەن، ئەمە پێی ئەوتری ڕازگۆ، هەموو کەسێک ئەتوانی پێی بگە، ئاسانە، بە زمان ئاسانە و بە کار و کردەوەش ئاسانە، بەڵام ئینسان پێچەوانەکەی نەجوڵێتەوە، واتە شوێن هەوا و ئارەزوو نەفسی نەکەوێ، سەر لە خۆی نەشێوێنێ، بەڵکو کارێک بکاکە ئەوەی کە هەیە لەو فەرمودانەیە باسی کردووە، ڕەزامەندی خوای پەروەردگارە دەستی کەوێ. کەواتە خاڵی یەکەمیان کە ئەم حەدیثانە بۆمان دەرەخەن، ڕەزامەندی ئێمەیە لە خوای پەروەردگار، بەوەی کە ڕازی بین بە خوای تەعالە خوامان بێ و دینەکەی دینمان بێ، ئیسلامەکەی ئیسلاممان بێ، و پاشان پێغەمبەرەکەی پێغەمبەرمان بێ، و ڕازی بین بەو بەرنامە و بەو فەرمانانی کەوا داوەتی بەسەر مرۆڤەکانە وەکو واجب و ئەمر و نەهیەکان. خاڵی دووهەمیان هو الرضا عن الله، یعنی ڕازی بوون لە خوای پەروەردگار، ئەوەی کە عەبد و بەندەکە ئەنجامیەدا خوای تەعالە پێی بەخشیوە پەیوەست بێ بە پاداشت و وەڵامدانەوەی کار و کردەوەکانی ئەم کەسە، ئەجرەکەی، پاداشتەکەی و گەورەیەکەی و یارمەتیەکەی کە خوای پەروەردگار. ئەسڵ وایە کە ئینسان ئەو ڕەزامەندی خوای پەروەردگاری کە دەست دەکەوێ بەهۆی کار و کردەوە و جوانی خۆی، چونکە زۆر جار ئینسان بەهۆی کار و کردەوەیەکەوە، بەهۆی عیبادەتێکەوە، بەهۆی هەڵسوکەوتێکی جوانەوە، بەهۆی تەعاملێکەوە، بەهۆی زیکرێکی خواوە، ئەو ئینسانە پلەوپایی ئەگاتە
ئاست و مەرتەبەی خوای تەعالا لێی ڕازیە. و زۆر جاریش ئینسان ئەگەر لێی نەزانێ شوێن هەوا و ئارەزوو شوێن حەزەکانی بکەوێ ئەبینی کارێگەکە ئەگەر چەندێک کردەوەکانیشی گەورە بن هەمووی تەفنیژەکە و هیچی ناهێڵێ و کۆتایی بە ژیانی خۆی ئەهێنێ لە بەڕاستی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار. بۆیە بەڕێزەکانم ئێمە ئەگەر بمانێ ڕەزامەندی خوای تەعالامان دەست کەوێ بەڕاستی ئەبێ بە جوانی شوێن بەرنامەکەی بکەوین، نابێ ئێمە تەنها بە زمان بڵین موسڵمانین، بە زمان بڵین خوایەتی خوامان قبوڵە، پێغەمبەراتی پێغەمبەرمان قبوڵە و ئیسلام وەکو دین و وەکو بەرنامە قبوڵمانە. ئەبێ تۆ بیکەیتە عەمەل و کار و کردەوە لە ژیانی ڕۆژانەتا. خوایەتی خوا چۆن ئەبینی لە خۆتە؟ ئایا قەناعەتەکەت چۆنە؟ ژیانت لەگەڵی چۆنە؟ عیبادەتەکانت چۆنە؟ هەڵس و کەوتەکە و ژیانت لەگەڵ خوای پەروەردگارە چۆنە؟ ترسەکەت خۆ دوورخستنەوە لە گوناه و تاوان و حەرامەکەت ئەگەر لێیە ئەبێ ئەمانە وریای بی. ڕازی بوون بە پێغەمبەرەکەی پێغەمبەرت بێ، ئایا چەنێ شوێنی پێغەمبەری ئازیزەکەوی عەلەیهی سەڵات و سەلام، چەنێ سنەتەکانی جێبەجێکەی، چەنێ فەرمایشتەکانی ئەخوێنیتەوە، چەنێ بە قسەیان ئەکەی، چەنێ شوێنی ئەکەوی، چەنێک ژیانت لەگەڵ پێغەمبەری خوایە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم و چەنێ سەڵاوەتی لەسەر دەی، چەنێ دڵت وابەستێ بەو بەرنامە و دینەوە کە ئەو هێناوێتی. پاشان ئەوەی کە سێهەمیانە فەرمێ ئیسلام، ئایا تۆ بەرنامەی ئیسلامت کردووە بە بەرنامەی ژیانی خۆت، یان تەنها بە زمان قبوڵت کردو و ئیسلام بەرنامەت بێ و ئیتر لە عەمەلا نایسەلمێنی؟ بۆ نمونە کاتێک مەسئلەی میراد یەتە پێشەوە، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوا ئەم ئیسلامە کار بکا لە مەسئلەی میراتەکەی تۆیا و بەشی بەشدارەکان کە بەشیان هەیە بەشیان بدرێ وەکو ئەوەی کە شەرع دایناوە و ئیسلام دایناوە؟ ئایا لە کاتێکا کە مەسائلی مەعاملات و کڕین و فرۆشتن هەیە لە بینا، ئایا ڕازی بووی بەوەی کەوا بەرنامەی ئیسلام ڕێبەرت بێت و شتەکانت بۆ ئاسان کاو و لەسەر بەرنامەی ئیسلام ژیان بەریتە سەر؟ لە نیکاح و مەسئلەی تەلاقا، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوا ئایا ئەگەر ئافرەتێک تەلاق بدرێ بەپێی ئەو بەرنامەی ئیسلامە ئەڕۆی، یان بەدوای هەوا و ئارەزوو بەدوای مەسائلی دنیایی ئەکەوی؟ تەبعاً ئەمانە هەموو بابەتن پێویستە ئینسان هەڵوێستەی لەسەر کات و بەدوایە بڕوا تا بزانێ ئایا ڕەزامەندی خوا و پێغەمبەرەکەی و ئیسلامەکەی بە جوانی وەرگرتووە یان بەس تەنها زمانە و تەنها وەکو ئیعلامە بە ئیعلامی ئەیکا. ئەو حاجیەتەی کە بە خۆتەوە ناوە، ئەو ئیدعای ئیسلامەتی کە تۆ ئەیکەی، ئەو لەچک و پۆشاکەی کەوا لەبەری ئەکەی، ئەبێ کردبێتە بە عەمەل؟ ئەبێ لە ناو ناختا داکوترابێ یان بە زمان بێ؟ تەبعاً کە تۆ ئەم زیکرە ئەخوێنی لە بەیانیان و ئێوارانە، ئەبێ لە ناخیشتا دا بکوترێ ڕازی بی بەو شەرعی ئیسلامە، ئەنجا ئەبی بە بەندەیەک لەو بەندە ڕاستەقینانەی کە خوای تەعالا قبوڵکا بە بەندەی خۆی و ڕەزامەندی خۆی و بە قیسمەتکا. لێرە یادینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارمان، ئینشاءەڵا لە بەرنامەکانی ترا زیاتر لەسەر ئەو بابەتانە ئەدوین. وای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ. وای گەورە یارمەتیمان با لەسەر خێر، ڕەزامەندی خۆیمان پێ عەتا بکا، شفاعتی پێغەمبەرە ئازیزەکە عەلەیهی سەڵات و سەلام بە قیسمەتمان بێ لە ڕۆژی قیامەتا. خوایە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی، شیفای نەخۆشمان بدەی، کێشەی کێشەدارەکانمان حەلکەی دڵمان خۆش بکەی، پاداشتی چاکەکانمان بیتەوە سەرفە نەزەر لە گوناه و تاوان و کەمتەرخەمیەکانمان بکەی. خوایە لە هەڵەکانمان ببووری، خوایە لە کەمتەرخەمیەکانمان ببووری، خوایە دڵ و دەروونمان خۆش بکەی، پاداشتەکەمان لە قیامەتا پاداشتی بەهەشت بێ، ڕوسوور و سەربەرزمان بکە. خوایە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی. تا بەرنامەیەکی و تا ڕۆژی شەبە خوای گەورەتان سپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیرین بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهەوا پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن بەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئان فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵحنەکەی درۆیە، ئیمان نییە. ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکا، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، هەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەر تا ڵە کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کەرە ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم حل واجبك رويتي كردي الو كاتاك واجبك رويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا مساله تو هاي لچيا خريكي مزگو دكيتو ديواري مزگو دني الو كاتاب بانگ دن الان حي على الصلاه الو كاتاب يچيبكي ابي بچي بو نيوجكت نيوجكل كردن وي مزگو تك خيري زاتريكا چونك هر واجبك او دقيقي كرويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا کابو نه به ایشکان من دواب خن، نیوژکان من دواب خن، عبادتکان من دواب خن، خواپرستیکان من نه به دواب خن. سه هم ریا. شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی؟ زن ریا بچی الان؟ ریا بو الان که ایشک نکی لبر خلق نیکی. کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازه. آمریکا هر ایشک کی لبر خلق پی الان ریا بازی؟ هر ایشک ترک کیله بر خلق هر فیل ریا بازی. عزیزانی وای سنت کی نگاه با فینال اهلی سنت. کاک تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او. تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عیشا کم با خوا الله اکبر. ات تو قصه لگ خوا کی؟ الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه کا؟ رحمتی خوا لب اگر تلفونک او تیان مراقبه اکره خود نا فارزی لقصه کرده لتلفونکا ها؟ اگر او تیان تلفونک او مراقبه یه بخواه یوان فیویتی یوان گتو زن تلفونکا چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفونک اد موبایلک اد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچتی اکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناهان باعث خیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بمبینه کن نیوشه کن دی کاک فلان که چی بود تو کردو کاکا چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاکر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخه نیوش یک خوشه که لذتی لی بی نیوش یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کهی نه واجب جیب جیب کهی نه رکن جیب جیب کهی نه شد جیب جیب کهی اوین که نویجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عن نویج که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو تا
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن نسره كآقاي لخوي ويجب أن خواكره إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجا كايتي أما كيبا نيجا حسابه أما ببياسي بازار أبو أن نسره جماعتنا أقل إنسان يجب جماعت كد أقل لدال غشابه خوايان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونيجا حمويان وكو أبو حسابه حمویان وکو او بوی اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نویجا بی با جماعت اگه چون که تیرم دزکی وی خیر چاکم دزکی وی بیسو حود کرد او نویجم بودن نویسی لسجیلی اعمال نقطه پینجم العجب انسان زور رازی بی بخوی نویجی باشم کرد خواه فلانه کسی ایج نویجا کانی ایج نیه او فلانه کسی نیوزه کنی ایج نیه خامن نیوزه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموش دی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکینه و منتیج بسر خواب کن عوض بله اخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نیوزه کن ای چون خوا عفو مان نکن بیا قضای بیا مان که اوان عوض بله آخر انسان حتا خوافرستی بکا حتا دینداری بکا زیادی لخواه ترسی او انسانی که ترسی خواهید لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواهد ترسی یعنی یکی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواهد ترسی دوهم اوانی که ها لدورو بلی پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی اندناسن چاک خویش دناسن اوانه شیل لعذابی خوا ده ترسن نامی تو امین بی لعذابی خوا خوا پنامان با انجا بر رزکم هر که تا عبادت تذکرده و تو خانوی اجی ام جماعت هیج نیه خانوی اجی ام پیاوه هیج نیه او کاری که خرابه با تو ای کی اولی لکاتی که کتو تناو نیجا که تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخوا بلان تو نیجا کل کردو ولی بازار که علاقه بده سوا بو نه دوانه او انسانه که نیجا که کردو زور به اخلاس او کردو تی اگر لیوه نیجی خلکی بگوره بزانوی خود بکم اما چند جالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاویه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق بگوره بزانده دعاب که بله خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلکی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلکی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: لباش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک کلێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسرە دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم وە لەسەر یار و یاوەران و شەکەوتوانی تا ڕۆژی دوای میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ لە وتاری ڕابردووە باسی نەخۆشی دەرونی و ئەو حاڵەتەی کە باڵی کێشاوە بەسەر کۆمەڵگاکانە و بەتایبەتی ڕووی کردووەتە کۆمەڵگای موسڵمانان و ماڵە موسڵمانەکانیش ئەمڕۆ بەدەر نین لەو نەخۆشیە دڵتەنگی قەلەقی سترێز خەم خەفە ترس ئاژاوا ناڕەحەتی نائومێدی ئەسباب و هۆکارەکان زۆرن ئەوەی کە باسمان کرد دووبارەی ئەکەینەوە یەکێک لە ئەسباب و هۆکارە سەرەکیەکان دووربوونە لە خوا دووربوونە لە پەیامەکەی خوا دووربوونە لەو پەیوەندیە ڕوحیەی بینی عەبد و خالیقەکەی کە ئەللایە سوبحانە وتەعالە و ئەسباب و هۆکار زۆرن یەکێکی تر لەوانە ئەو مادە گەرایی کە باڵی کێشاوە بەسەر ژیانە بەسەر جیهانە بەسەر کۆمەڵگاکانە ئەوەی کە ئینسان هەوڵ و تەقەلاکەی هەمووی بۆ ئەوەیە دەوڵەمەن بێ بۆ ئەوەی گەنج بێ ئێستا کێشەکە ئەوەیە ناوێ پیر بێ ئەوێ بە گەنجی بمێنێ ئەڕوا نەشتەرگەریە کاچێ وەرزشە کاچێ چییە کاچییە کە بابە عومر ئەڕوا بەدەست من و تۆ نییە مهم ئەوەی ئینسان بزانێ ئەم عومرەی کە ڕۆشتووە و ئەوەی کە لە پێشێتی بیرێ بکاتەوە لە خۆی عومری بەڕێ کردووە چی کردووە بەرهەمەکانی چین ئینتاجەکەی چییە ئەوەی کە ماوە ئەگە خراپی کردووە باشی کە ئەگە باشی کردووە بەردەوام بێ و ئیستیقامەی هەبێ و سەباتی هەبێ زۆری ڕۆیشتووە و کەمی ماوە و خاڵێکی تر ئیعلام بەگشتی و سۆشیال میدیا بەتایبەتی کە ماڵی هەموو خەڵکێکی گرتووەتەوە بۆیە پێوترێ شەبەکە العەنکەبووتیە ماڵی جاڵجاڵۆکە ئیتر باڵی کێشاوە بەسەر گەورە بچووکە ئەم سۆشیال میدیایەی ئەمڕۆ ئیعلامیش لەگەڵیا ڕۆڵێکی زۆر ناشرین ئەگێڕن لەوەی کام شتی پۆخڵەواتە زۆربەی شتە ناشرینەکان ئەکرێتە هەواڵ و ئەکرێتە سەردێڕ زۆربەی شتە ناڕێکەکان و ناپەسەندەکان ئەکرێتە باس و پەخش ئەکرێ لە سۆشیال میدیا بە ئومێدی ئەوەی ڤیو زیاتر و فۆلۆوەری زیاتر و لایکی زیاتر و کۆمێنتی زیاتر و هەتا جومهور و جەماوەرێکی زیاتری هەبێ هەتا پارە و داهاتێکی زیاتری بۆ بێ هەتا ناساندنێکی زیاتری ئەم کەسە و ئەم پەیجە دەرکەوێ بەداخەوە لە بەشێ لە وڵاتەکان سانسۆر هەیە یاسا هەیە مناڵ تا تەمەنێک بۆی هەیە سۆشیال میدیا مناڵ تا تەمەنێک بۆی هەیە مۆبایل و ئایپاتی هەبێ بڕۆ ئەو ئەوروپایی کە باسی ئەکرێ تەنانەت نایەڵێ مناڵ لە 15 بۆ 16 ساڵ بۆ سەرەوە نەبێ بۆی نییە مۆبایلی هەبێ بۆی نییە ئەکاونتی شەخسی هەبێ بۆی نییە ئەم بابەتانەی کە ئەمڕۆ هەیە لەلای ئێمە بۆتە زەڵاتەوە بۆتە ئاو خواردنەوە لەوێ ئەسڵەن مەمنوعە ڕێگا پێدراو نییە لا ئێمە مناڵمان داعشێ بە 5 سەعات 6 سەعات بە دیار تەکنەلۆجیاوە بە دیار ئیعلامەوە بە دیار سۆشیال میدیاوە بە دیار تیکتۆکێکەوە ئێمە لە خولی هاوێنەیە جارجار لەگەڵ خولەکانە لەگەڵ حەلەقەکانە داعشم پرسیاریان لیەکەم حەلەقەیەک بیستە لە بێ پرسیاری لیەکەم لەم بیستە لە بە 18 قەسەم بە خوالە سەعات سێی شەو خەوتوومە ئەڵێ چواری بەیانی خەوتوومە ئەم مناڵە سێ و چواری بەیانی بە خەبەر بێ ئەمە چی بەرهەمێکی هەیە چی ئینتاجێکی هەیە خەریکی چیت کاکە وەڵای ئیتر بۆ خۆمان خەریکی پۆپجین یان خەریکی تیکتۆکین لایڤ کراوەتەوە چونەتە لای لایڤەوە لایڤی چی جنێودان سوکایەتی ئیهانا قسەی ناشرین قسەی نابەجێ یعنی ئەم مناڵەی تۆ داوتەتە دەست کەسانێکەوە کە پەروەردەیەکی سەقەتی ئەکەن کە فێری جنێوفرۆشی زمان پیسی بەدڕەوشتی ئاکاری ناشرین سەعات دووی شەو سێی شەو مناڵی تۆ فێری ئەم ئەخلاقە بێ دایک و باوکیش لە تارێکی خەوایە ئاگای لە دنیا نییە ئەمەیە وای کرد کە لەم چەند ڕۆژەیە لەم هەفتەی ڕابردووە ڕووداوێک لەم شاری ئەمەی ڕوویدا هەموومانی هەژان دوو مێرد مناڵ کە پیاو هەر باسی ئەکەی یان ئەی بی سی ئەوەتانی عەرز قوتت نادا ئاوات بە مردن ئەخوازی ئاخر ئەوەیە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلامە فەرمیێ ڕۆژگارێک بەسەر ئومەتەکە مادێ یەجعەل الحەلیمە حەیران پیاوە عەقڵەکان سێران لێ ئەشێوێ موحەیەر ئەبن دنیا لێ دێ بەیەکە نەتیجەکەی ئامەی ئەزیزی من وای لێ دێ ئەوەی کە زیندووە بە تەنیش گۆڕێکە ڕەتە بێ ئاوات بە مردن ئەخوازی ئەمەگەر ئێستا ئەمە نییە کاتێکە بیستی لەناو خێزانێکە ژن خیانەتەکە پیاو خیانتکا پیاو کز یک و دوی شو دیتو بو مال لگل عاشقکیتی جنکش الان نایتو بجیل بجهنم منش بو خوم گل فرند یکم دروس کردو او تا داخدلی خومی بو اکم ای امی اوائی کردو لذت لجیان نمینی انسان نفرت لو جیان بکا نفرت لو کومل گایا بکا اما ابي خم خوران بيان خط مسؤولين بيان خط نكتن ها خمي پاري سر مانگه كت بيا شريكه وره پاري انترنته كت تازه کروا اخره بيا سانسور هبه يا صاحبه بوهي کوملگا تيك نچه بوغن نبه کبوغن بوا کوملگا ويران نبه کويران بوا اما نوائي کردو انسان توشي نخوشي درونی بيا توشي قلق و اكتئاب بيا پیاوکه لمزگوتی دیتو ارا وقت کزانی هاوسی کهان خیانت که ام پیاوکه ترسیه ستریس و قلقی بود روسیه بلای ام آفرت تأثیری بسر خیزانی منو نبیه بلای خیزانه که منیش پرکیش نکه بونا او زلکاوه بونا او بوگنیه بونا او یران کاریه اتر والی دیل لذت لجیان نکه دره چه لمال اترسیه لسر ایش اترسیه همو سر ساعتی تلفون بو خیزانی که والی هاتو کامیل لمال کان لبردرگا ربطی که با انترنیت و لیش که دانشتو سیری مالی خویه که ما چی جیانه که برای ایوه مردن باشتر نیه لما انسان بمری لما خوشتر نیه جیان بوی اما زنجی که خطرناکه ترسناکه اگر امرو نخوشی درونیه سبی اگا به انتحار و خوکشتن خواه پناه من بده علاج و چاره سرکان زورن دو خال من باز که لو تاری را بردوه باسی ایمان هنان بخوا او فراغ روحیه نایله او دلتنجیه نایله او ربطه لگل خواه دروسه بیه ترشتیک ناکی خواه لخود برنجینی پاش ایمان هنان بخوا عقیده چی پاک دروز پیابو سبات هبو بناغه که دروز بو اینجا رو اکی تنوش او تانی شیخ الاسلام ببن تیمیه هزار رحمتی لی بیا کات یک فریه دن زندانه و کل زندانه یا ام قصه عظیمه اکا الان ماذا یفعل اعدائی بی دجمن اکانم چیل من اکن انا حدیقتی و بستانی فی صدری من باخ چکم و خوش گزرانی اکم همیل دلمه یا تو درم کلا کوشکم، درم کلا مزگوتکم، درم کلا مالکم، درم کلا وظیفکم، درم کلا شارکم، هیچ گرنگ نیه بلای منو. من اویکه ما بسم الله ناخ مایا، لظلم مایا، ک ایمانه، ک خواناسیه، ک عقیده و توحیده. سجن مکان السجن لی خلوا، من داوی او خلوتاکم، لسجن ابو خو متر دابرم لخلق. خریش عبادت اخوابم. درم اکل لولاد نفي مكان إخراجي سياحة أو نفي تولي أترسي أو ترحيلة تولي أترسي من وكو سياحة سيريا كم أم كجن وقتلوا لي شهادة كشتن بو من شهادتك أما قورتين آوات إنساني إيمان داري حقيقية نك إيمان داري تزوير نك إيمان داري دروس كراو نا إيمان داري حقيقي أم إيماني كاتيك لزند أي خانة جوريا كوا أي خانة بشرة كوا لزندانا كحموي بياو كجا حموي قاتلة همی توانی درجه یکی انجام داد ولی کمالگاهی خنایو بوی عزیتی بده. از آن انبیا و عظیم که ایمان ناخته چی لو کسس جنان آکا لو توان باران آکا لو مجرمان آکا همی آنکا با خواناس. ابن با عباد، ابن با صوام، ابن با قوام. شونیج روزوگر خیرمن قصد چاق دعیو بان خواز. لذوع ول زندان درجهن. ابن با چرایک با کمالگاه. ویدیویی که بینی باسی آمریکا بو یوتیوبری که چه ناو زندان کانی آمریکا و. دو بشه زندانه که ابی اما باز بکریه اما بوتریه اما بکیت ویو اما بیانه بی کبابت اما بیانه بکم محتوه و باسی بکم با خلق بزانم اسلامه چن عظیمه یوتیوبری که انگلیزیه چه تناو زندانه که امریکیه و لگل مسئولی زندانه که لگل سجانه که بره و بری سجنه که خساه که الله ایمالی اره بش سجنه که من دو بشه الله چون یعنی دو بش چون الله وره با پیت نشان دین هموی هر تاوان باره هموی هر مخالفه کردو هموی هر جریمه کردو لزندانه بلام زندانه که ما دو بشه بشه یک معنی پیالین جحیم پیالین جهنم بشه یک معنی پیالین بهشت پیالین جنت پیالین خوشگذرانی تو ما یکم جارش تو عبیسم دو تو وره به ویدو چه تا بشه جهنم مکوا کشتن لیدان لیک تو ربون اچنه سر یک کابره لگل معلوم نالی خساکه لتلفونه ایچه دیل دو آوچه خوی پیاکه لناو جوری زندانه کانه پیسی و پاشا رو ایحانه سکایتی پیاو کاچه تا جوره و لوتی خوی اگرد یوتیوبرکای خریق بوشید بیا دوسیه دقیقه اوتی اما بو آیا اوتی اما زندانه بشی جهنمکه ام کسانن که تاوانیان کردو اوی تری شر تاوانیان کردو بلان فرخه که برو خود ببینه بزانم چیه لبشی خرابه که در چیشه در بشی باشه که هر زندانه دی قده ده بوانی خوش مرتب منظف ریکو پیک احترام پاکو خواهوینی علیم بشه بوای خو منش هر سجنه نو تی باله اوتی امانه چی نو تی امانه مسلمانه مسلمان نه او سجنی شعبی دیار بیه اول کوملگایه هیچ کاتی پیغمبر علی صلوات و سلام بشه لها ولکانی سفر اکن بانجان کافر می ورن انکم قادمون علی اخوانکم اسن سردانی براکان تانکن تیان باله یا رسول الله فرمي فأحسنوا لباسكم برن جوانترين جلا بركن بمجلو مرن بجلي خو ما يبوا مزجود ببي جامو ما يبوا مزجود لخو هالصاوي قال كده دم شاو خوته وابرم لكولي كموا بزان ملام جمعة شر شر شيء كاب سرمانة أو ها النهاتن باشترى لما الدانيشة بخوت إسراحت بك بخوا لخو قول لك أي دنيا بميوا أما السرداني بولاي برايتي نك بولاي الله نايبوا مزجود أشي بولاي برايك إيماني برای کی روحی برای کی خوایی پیغمبر خوا فرمی او هنرون برنج لا جوانکان تا لبرکن فاحسنوا لباسکم ابا سیر خمام کی امزام جلا کان ملائقه و بین برام برخوا بابونی خمام کی امزام لائقه و یبلین ولا ام بو نهین اویا من بیم مزگوت حضور اخوا با سیر شکلو رخصاری خوم بکم ای اگر موعد یک کتاب لا قل مسئول یک کتا لا قل کرب دست کتا قبول کابد بنعلو بشته بردمی قبول کج لعسکری که لبر نکی قبول نخیر قبولی نکه ای بتو قبولی که بر امر بخواه بجلی زور ناشرین اینکم قادیمون علی اخوانکم ام دین آوها عظیمه او سجنان آوها پرورده بون دوان مسلمان بوا ایتر با دعوی کردو لنا ام سجنه بشه که انجا کردو تو مرجحاتن بوا ام بشه مسلمان بونه پابند بونه با دین با اخلاق برین مکان اسلام ام دين عظيمة هبه معقولة من نخوشي نفسي ودروني وقلق وستريس لدواء إيمان ونج ذكر ديتا كايوا خواهي قورا فرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان أو أخواته بذكر إخوة بلي خواهي قورا فرمي دي باشا أو إيمان أو أخواته بذكر إخوة دا ذكر إخوة بكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب آخر برکتی ذکر بندیک لبندکانی خوا بتنها دانش تو کسی لگلانیه یال ناو خلقایا براستی ذکر یادی خوا اکا دلکی هل اقلیه او دلی وکو برکان هل اقلیه چاوکانی خوی ناگری فرمیسک دا ریجه تمثیل نیه شانو نیه اما ایمانا و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا خالیا یعنی ببیر ریا ببی تصویر ببی تمثيل ببی نمایش ما بس کی خوایا بو ی پاداش تیم کس لقیامتا لساحی محشر لجر عرش خوایا سبحانه وتعالى نابه ناخوشی ببینی نابه مندوبی نابه عرق بریجی نابه خورتو عزیت با ببی تجر وی ای پی کی الله سبحانه وتعالى اگر دور بی لذکری خوا او خوا وعدی دا و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکه هر کسی دور بیه لذکری خواه جیانی تنگ جیانی ناراحت جیانی زور قرص بیه پاشان دعا و نزا و پارانو دعا بکی خواه بد پاریزی لدرد و بلایانه لن فیتن و فسادانه اما هموی علاج روحی کانن ام ایمان و نیجو ذکر و دعای علاج روحی کانن علاج خواه کانن علاج سحری کانن که لا هیچ درمان خانه یک دست ناکه بیه لا هیچ دکتور و پزشک و نورنگایک و مستشفایکی سرزوی نیه الا لمدرسه که محمد نبی صلی الله علیه وسلم الا لقتاب خانه که محمد دست اکه بیه اجینا بتوی لدروی ام مدرسه مستحیل دست که بیه ماده تنها و تنها لاشده سودی لی ابینیل اجینا روح تیر نابه او تانی کابرا ملیاردیره والله ملیاردیره سیاره تایبتی بو کرکی شریکی تایبت هموش دیکی بو جیا کردو تاوا روژه کرکی گنجا علم شاره روی داوا کرکی گنجا گنج هر مانجی لولات یک سفره که لنی ور روی آوها لحاوی نابو دای که که هاواره که علیه چی علیه بو خاطر خواه کرکه درگای لخوی داخستو تا درگایش که نچنه جلو سرکن کرکه خوی کردو تا قنارو خوی عیدام کردو خوی کشتو خوی لما دایش نقصانی کی نبو شریکی هبو هر مانگی لولاتی اگبو سیا حموشتی که هبو لدنیا بلان فراغی روحی هیا و پرنابی توا فراغی روحی پری ناکا توا الا او ذکر و یاد و عبادت نبی ام علاج روحی نبو اوی بدور بین لدرد و بلا لنخوشی لناخوشی بلان بحقیقی بجوانی و کو پیغمبر آسا صلی اللہ علیه وسلم هزار جار ام شعار دوباره کنوا که پیغمبر بیتا قد بوایا چی اکرد سری لکیو گرم کرد با کم کافتری او نرگ لخانه آرویش لگل کم هاوری در اچو نخیر الا بذکر الله تطمئن القلوب بله دی اریحنا بیها یا بلال بلال ورد لکان آسوده دا ورا از آخابه که دلو درون من بده اویا ماده روحی که اویا علاج خواهی که اما نه همی علاجی روحی بون علاجی خواهی بون علاج دنیای کن باب منه یا ما امانه من کردو و هشتا دلتنگین هشتا هستکین نقصان و خلل یک معنی هشتا هستکین هنگاوکان تندرست نین خلل من هی خللکان چین چن خاله کی تره لروی دنیا و پاش اسباب روح یکانو الهی یکانو قرآن یکانو سنت یکان امانش دست پیو بگرا یقینت هبه بختوری دنیا و قیامت بده سهینی یا ربی خواه با خاطر گوره و عظمتی خود با خاطر ناوجوانکانی خود با خاطر اسماء و صفات خود دونی من من سلامت کی حیا حرمت من پارز راو بکی سربرز و سرفرازی بر درگاه خود من بکی یا ربی خواه دونی من من سلامت بکی یا الله خواه دونی من من سلامت بکی یا ربی خواه لخراپ و خراپ کارم من پارزی یا ربی خواه لگناه و تاوانکان من خوش بی لحلو پلکان من خوش بی یا ربی خواه استقامه و ثبات من پی عطا بکی يا ربي خوايا رحم لدايكو باوكمان بكي رحم لمردوكان من بكي عاقبت من بخير بجاري عاقبتي پيرو اختياركان من بخير بجاري يا ربي خوايا حيا وحرمت من پارز راو بكي حيا وحرمتي خوشكان ودايكان من زياتر وزورتر بكي يا الله خوايا امن و آسائش برقرار كي لشعر و خاكولات و نشتمان من يا ربي خوايا شفاي بخير بان خوشكان من بنيري بتعبتي او خوشك براني كأميدي ورجاء وتكاي درقاكي توين هي يا الله يا شافي خوايا جندلين خوش بكي يا ربي خوايا شفاي بخيران بو بنيري يا ربي خوايا هر كس يك ظلم لي اكراوا بنا حق لزندانا يا الله خوايا بي بهانايوا يا ربي خوايا دعون زاو بارونا كما ليقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وأنتم موقن بالإجابتي
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محابا
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

کە بۆ ناخوێنی بۆ من بە منبەیەکی لەو باوکانەی کە خوێنکارەکەم ناخوێنێ. وتی دوایی ماوەساکە هەر لەوێ مدیرەکە وتی بە ئەخلاقترین قوتابی ئەم قوتابخانەیە ئەی خوا حرمەتی ئەو مدیرەش و ئەو مناڵش پار وتی با منیۆڕۆکاتەوتتم وەرە ڕۆڵە وەکو لە دەرسەکان ئاخرا بێنە ناو چاوانێ ماچکە بێنە ناو چاوانکە مامۆسایەکمان هەبوو ئێستش مدیری مەکتتەبێکە خوای حرمەتی پارێزی ئەو کاتە ئێمە مناڵ بووین گەنج بووین بە ئا 16 ساله ئەوش مامۆستا ئێستا مدیرە ڕۆژێ چوومە لای بۆ ئیشێک خوا حرمەتی لێبگرە حرمەتی لێگەتین نەی ناسیمە من وتم وشیارم وتی ئێستا ئیشی چێتم بەلاوتی ئۆ خەی کە پێم خۆشە ئەلحەمدلا بوویتە مامۆساو ئەمانە وتی جا هەموو جارێ 50 دەرەجەی لەسەر ژێڕایەلی و ئیشتراکی ناو پۆلەکە کرد 50شی لەسەر وەرەقەکە هەموو جارێ خوا تۆ ئاگای لێ ئەو وشیار تۆ لەگەڵ ئەو تەلەبانە کە گێرەشیێن و تێک دەروۆز ئارامی پۆلەکە تێکەدەن خۆتیان لەگەڵ ئاین مەکە تۆ بخوێنە دایمە 50 لا من مسۆگەرە ئەوەشی کە هێنا لەسەر وەرەقەکە دە هێنا بێ بە 60 20 هێنا بێ بە 70 30 هێنا بێ بە 80 40 هێنا بێ بە 90 50 هێنا بێ بە 100 ئەمە شەهادەیە ئینە من ئەگەر بێئەدەب و بێحرمەت و بێئەدەب بم خوانە خواستە با دکتۆرا شمەی قیمەتی چێ ئەو نیە کابرا دکتۆرا هاتێ چاوی خەڵ شوێرەکە ئێوە مشکلە نیە ئێوە مشکلە نیە فێڵەکا خیانەتەکا نا بابا ئەم خەڵکە زۆر خەڵک عقلی چۆتە چایەوە وڵا دکتۆرای هەیە وڵا پرۆفیسۆرە وڵا نازەم جێ بە چیچی نا شەهادە نیعمەتە بەڵام نابێ بە قیاسیت بۆ خەڵک زلام هەیە نەخوێنەوارە لە دە دکتۆرا باشترە ئەمن من لەگەڵ ڕێز و حرمەتمان لە کێشەیەەکە بوو مامۆساکەی داخی گرانیم دوو ئاەتم لەبەر نەبوو بۆ ئەم ڕۆژە بەکاری بێن ئێوە مسیبەت نییە نا کاکە ئێمە زۆر گرنگە ئەم ژن و پیاوە مامۆسا خەلیجان ئیتیفاق لەگەڵ یەکەن بەقەر بەڕەکەی خۆیان پێڕاکێشن بەقەر بەڕەکەی خۆیان پێڕاکێشن بەقەر لێفەکەی خۆی قاز درێژکە ئەمە کوردواری دەفەرمێ ئەجا خی جەلە جاش فەرمێ بە ئێمە ئەفەرمێ ئێوە ولا تجعلي يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلها ندس بلاو بي نرزيليش بر رزيل خواه خوشي ناوي بيغمريش خوشي ناوي عليه الصلاة والسلام خلقيش خوشي ناوي شاء الله جيغشي جانما لباشي شو دولة بلام خواه جلالة سخاوت من دكاني خوشي و بيغمريش خوشي ان شاء الله جيغشي عن باشتا لجهنمي شو دورن بلام ايتر دادي كابره كوردوتي تو بي كابيك تەنی هەڵەگرێت دوو تەنی لێنێ بەکەڵ نای دوێنێ ماتۆڕێکی سێتایەن بینی ئەمەنیش لێ ناو بازێ جارکە سەرەکە و تایەکەی پێشوی خەریک بەڵەسایەوە ئێوە گوگوڵای زڵ میلیەکە دەبەر تۆ ئەم ژنە نابێ بارێ با بەسەر شاری منناکە بۆ مەڵ نەگیرێ کە قەزار بم کە ئایبار بم ئەخر لەو وەڵای مردن لەو خۆشەرە من دوکانارەکە تەلەفۆن بە لە کاکە پارەی مریشکی لە پارەی تەلەفۆن لە پارەی سادی لە پارەکەم بۆ بێنە یا کابرای کۆڵانەکە تەماتۆی نەفرۆشێ وڵا کاکە ئەو پارەتان لێ یا ئەم برادارەی کە شتێفرۆشن بە دەفتەرێکەوە گەڕێن ماڵەوەمان لە دەرگاکانە دە کاکە ئەوەنگەتان لای ئەوە قەرزار ئەومان بۆ بێن ئەمە بەڕاستی شتێکی زۆر خراپە ئومێ دەکەم بەرنامەکەمان برایەن دەفەرمون بەرە و کۆتایی دەچێ دەکەم شڵا کۆتایی نەخۆشیەکانمە بێ شڵا ڕێز و حرمەت و ئەدەب گەڕێتەوە ناو ماڵ و مناڵمان ناو قوتابخانەکانمان ئینشاءڵڵا خوای گەورە یارمەتیمان بە ئینشاءڵڵا لە هەفتەی داهاتوودا بە خێر دەرگای قوتابخانەکان بکرێتەوە ئینشاءڵڵا بێتەمای خێر بۆ خۆمان بۆ ماڵمان بۆ وڵاتمان ئینشاءڵڵا خوای گەورە بۆ خاتی ناو جوانەکانی لە گوناحی من و دایک و باوک و مردووی هەموو لایکمان خۆش بێ خوای گەورە شفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خوا ڕەحمە حاجی پشتیوان و ئەو خوشک و برانە بکە کە جۆمان یەگەن کە یارمەتیمان دێن کە بە دەنگمانەوە دێن خوای گەورە جەزاتان باتەوە خوای گەورە هەموو لایکمان بۆ فەکان بۆ کاری چاکە هەموو لایکمان بە دوخرا لە کاری خراپ خوا لە غەزەبی خۆی و عەبدەکانی مان پارێزێ خوا سەربەرزی دنیا و قیامەتمان خوا جەزای سەرپەرستیارانی رادیۆ مهراب برایانی کۆنترۆڵ باتەوە لە بەڵا و مسیبەت بە دوور بین یاربی خوا دڵی هەموو لایکمان خۆش ئەوانەی خێزانی نەخوا کاریان بۆ ئاسانکەی ئەوانەی کە شویان دەکرۆ خوا کاریان بۆ ئاسانکەی ئەوانەی مناڵێنە خوا مناڵیان باتێ ئەوی گیریای خوا بۆی ڕزگارکە ڕەحمە خوێنکارەکان و قوتابەکان مامۆساکان بە نووسەرەکان بە خزمەتکارانی میحرابی پێغەمبەر بە ڕیسپیەکانمە بە مامۆساکانمان بە ماڵ و مناڵمان بە دراوسیەکانمە بە نوێژ خوێنەکان بە دەستگا خزمەت گوزاری خوا ڕەحم بە هەموو لایکمان بکە ئامین ئامین ئامین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.

جا خاوەن کتێبەکان دەستە دەستە و پارچە پارچە نەبوون دوای ئەوە نەبێت کە بەڵگە و نیشانەی ئاشکرایان بۆ هات دەربارەی پێغەمبەر و قورئان.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان ڕوو دەکەینە ناوچەی گرمیان و پوختێک لە مێژووی شاری کەلارتان پێشکەش دەکەین. شاری کەلار ناوچەیەکی بیابانیە و زستانی سارد و وشکە و هاوینی گەرمە. لە هاویندا هەندێک ڕۆژ پلەی گرمایی دەگاتە سەر و پەنجا پلەی سەدیەوە. شاری کەلار بە دووری 140 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری شاری سلێمانیەوە و بە دووری 90 کیلۆمەتر باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری کەرکووکەوە و 180 کیلۆمەتر دوورە لە باکووری شاری بەغدا و پایتەختی عێراق. مێژووی دروستبوونی شاری کەلار پەیوەستە بە گوندی کەلارەوە کە تاکو ئێستا یەکێکە لە گەڕەکەکانی باکووری ڕۆژئاوای شارەکە، چونکە هەر ئەو گوندە بوو کە بە بناغایی دامەزراندنی ئەو شارەی کە ئێستا هەیە و ناوەکەشی هەر بە ناوی ئەو گوندەوە ناونراوە. شوێنەوارە مێژوویەکانی شاری کەلار و دەوروبەری شاید حاڵی ئەوەن کە ئەم ناوچەیە لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا هەبووە. دیارترین شوێنەوار کە تاکو ئێستا مابێتەوە قەڵای شێروانەیە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ساسانیەکان و پێشهاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ناوچەکە. نمونەیەکی تری ئاوەدانی ئەم ناوچەیە جۆگە گاوریەکەیە کە پرۆژەیەکی ئاودێری سەرداپۆشراوە و ئاوی لە ڕووباری سیروانەوە هەڵگرتووە بۆ زەویە کشتوکاڵیەکانی دەشتی شێروانەی کەلار کە تا ئێستا شوێنەوارەکەی بەدی دەکرێ. ئەوەی تایبەت بێ بە دەشتی کەلار چەند هۆکارێک یارمەتیدەر بووە کە ئەم ناوچەیە لانکەی شوێنەواری مێژووی کۆن بێت و هەر لە دێر زەمانەوە ئاوەدانی و ژیان تیایدا بێ. گرنگترین ئەو هۆکارانە پێگە جوگرافیەکەیەتی لە نێوان هەردوو شاری مێژووی کۆندا کە ئەوانش کفری و خانەقینە. سەبارەت بە ناوی کەلار بەڕاستی و بە وردی ڕوون نییە لە چیەوە هاتووە ئەو ڕایانەش کە دەخرێنە ڕوو مەزەندە و بۆچوونن. لەم بارەیەوە مامۆستا جەمال بابان چەند بۆچوونێکی خستووەتە ڕوو لەوانە کەلار لە کەلارڕێوە هات بێواتە گوندێکی دوورە دەست، چونکە ئەو ڕێگاوبانەی ئێستا هەیە لە کۆندا نەبووە لە لاکی ترەوە دەڵێ لەوانەیە کەڵ یارەوە هات بێواتە وڵات یان نیشتیمانی ئاسک، چونکە تاوەکو ئێستا ئاسکێکی زۆر لە ناوچەکەدا دەبێنرێت و دەژێن. هەروەها بابان ڕایەکی دیکە دێنێت و دەڵێ لەوانەیە وشەی کەلار لە بنەڕەتدا لە کەڵات یان قەڵاتەوە گۆڕابێ بۆ کەلار یان لەوانەیە لە کەلاوە هاتبێت، چونکە پێش ئاوەدانکردنەوەی کەلاوە بووە. یاخود دەکرێت لە کەلە ڕەقەوە هاتبێت و ئیدغام کرابێ بۆ ئەوەی کەلار دروست بێ. ڕایەکی تر هەیە دەڵێ کە ئەو بنەماڵەیەکەوە شاری کەلاریان ئاوەدان کردۆتەوە لە عەشیرەتی زەڕایەنی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە کۆچیان کردووە بۆ گەرمیان. بەتایبەت لە ناوچەکانی دەوروبەری کرماشانەوە تاکو ئێستا بە شێوازی کەڵوەڕی قسە دەکەن و سەدان ساڵە تێکەڵی خێڵەکانی گەرمیان بوون. ئەم بنەماڵەیە لە زێدی ڕەسەنیدا نیشتەجێی گوندی کەلاردەشت بوون یان لێوەی نزیک بوون، بۆیە ئەم ناوەیان بەسەر ئەم گوندەدا بڕێوە. ئەم ڕای دوایان لە ڕاستیەوە نزیکە، چونکە هەمووان لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەو بنەماڵەی کەلاری ئاودان کردۆتەوە کەواتە هەر ئەوانیش ناوێکی لێدەنێن. گوندێکیش هەیە بە ناوی کەلارەوە لە دەوروبەری کرماشان کە زێدی پێشووی ئەو بنەماڵەیە بووە. سەرۆکایەتی کۆماری ئەو کاتی عێراق بە خێرایی چەند بڕیارێکی دەرکرد بۆ دابڕێنی شارۆچکە کوردنشینەکان لە پارێزگای کەرکووک. لەو پێناوەشدا کەلار بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 137 لە 28 شوباتی ساڵی 1970 کرا بە قەزا و سەر بە پارێزگای کەرکووک بوو. بەشێکی زۆری کوردە ڕاگوێزراوەکانی پارێزگای کەرکووک و شاری خانەقین لە شارەکە نیشتەجێ بوون. لە دوای هەرەسی شۆڕشی کورد لە ساڵ 1975 و زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی کەلار، جارێکی تر ڕژێمی بەعز بە مەرسوومی کۆماری ژمارە 608 لە 6 تشرین دووەمی ساڵ 1975 لە ڕووی ئیداریەوە خستیە سەر پارێزگای سلێمانی. لە هەفتاکاندا ژمارەی دانیشتوانی شاری کەلار گەیشتە 10,000 کەس. لە کۆتایی هەشتاکاندا بۆ هۆی شاڵاوەکانی ئەنفال و وێرانکردنی گوندەکانی کوردستان و ڕاگوێزانی دانیشتوانەکەی ژمارەی دانیشتوانی کەلار زیاد بوو بۆ 20 تا 25,000 کەس. ئێستا ژمارەی دانیشتوانی کەلار بە زیاتر لە 176,000 کەس دەخەمڵێنرێت و بە یەکێک لە قەزا گەورەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ناو دەبرێت.
هیوای ژیانی کی خوش و آرامی و آودانی همیشه بو تواوی دانشتوانی شاری کلار دخوازید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلاوي إخواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيك نوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروای کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازد. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیرو پختو کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک ل آیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کاملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چهره سر که لوه ضرور بوا پیویست بوا توتوه بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داوه بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و با همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وتآيا إيو برواو درستان دانا أو بخشين بحاجيانو أو دنكردنوي مزقوتي حرام وتكعبا وك أو كسوابك باوري بتوي بخواو بروجي دوائيهنا ووتيكو شاو لبناوي خواده جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوه که حاجی کان دینو خلکی اوه که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان کنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونه بخوا باور بونه بروجی قیامت باور کی قولو بتو کم روفهان بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی اگلاکات و خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا آیا ام دوانا و کوی اگوان لیر ور هنده تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکوملگی کی دیاری کراو و کباسی که کعبه تیدای و باسی خدمت حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتی که بو همو شوینک لسر زویدا و بو همو کاتیک لسر زویدا آمده هی بونی هی که اویش بریتی لباور بخوا و بروجی دوائی و جهاد لپناوی خواه دا. و یعن وکو آیتی اوی که باسی حوزی قریشی تیدای که حوزی کی دیاری کراو و لشاری مکه دایو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لو هوزه که خواهی گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانو تومار کردو لقرآنی پیروز که چن آیتی کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. که بدل نیعی و لیرک سرنج دین
ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشە لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بۆ هۆزەوە. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە، کەعبەیە جەللە جەلالوهو. کێ؟ الذی ئەطعەمەهم من جوع و ئامەنەهم من خەوف، ئەو زاتەی کە ئەوانی ڕزگار کرد لە برسێتی، نیعمەتی بەسراڕشتن، خۆراکی دەرخواردان، و ئەوانی لە ترس و بیم و ناکۆکی و شەڕ و شۆڕ و تیاچوون ڕزگار کرد، ئاسایشی بەسرا داباراندن. کە سرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوه ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون و لە ڕابردووە بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێ کردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە ئەفەرمێ فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، یعنی با عیبادەت بکەن کە ئەمە واجبەکەیە، حقوقێکی بۆ دابینکردوون کە خۆراک و ئاسایشە. الذي أطعمهم لرابردو دا بفعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواي قورا ناز ونعمتك زوري بسرا رشتون ككوملقيك بازرقانية كشوينك استراتيجي هي كفعلا خلق رويتي أكابهوي بوني کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر استراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ و بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە، باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ، ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەللە جەلالوهو کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەواتە گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئایەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئایەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قورەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە
بجماری پنجکانی دست دجمره و بلکو کمتریش لو جور آیتان هاتوا رهنده کی تایبتی هی بو روداو یا بو شوین یا بو کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدست نداو اما بشک لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویسته بو اوی جوریک لأحكامي لهلب غزره كأمش ديسانا وبشي كيترا لآية بيروزكاني قرآن وجماري آيتكاني لمجورة زورنين خواي قور جل جلاله دفرمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء 38 وتهركاتك هوالك كان بوبد درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم أو انبلاوي دكنوا بير لسرنجامو أكامكينا كنوا خو أقر أو هواليان بلاو نکرد بایت و بیان گر بای و بولای پیغمبر علی صلوات و سلام و بولای کار بدستان کل خویانن او فرمان روا و امیرانی ک سرپرستی اوان اکن او اوانی کل نهینی حوالکان تی دگن و دکول نوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیور دگرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو ندکرد و اما بابتی ک بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوی که هموان بزانن پشتوی او روداوی چیه و بیخوین نوا بلان بدل نیاییه و خلکی که هیه کسانی که هنشار زایی که او تویان هیه که دتوانن سرداوکان بدن و دمیک و او دیوی روداوکان بخوین نوا و پیشبینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد امش بابتی کی بایختاره پیغمبری خوا علی صلات و سلام لجنگ مترسی داره کی گل کومه کی حزبکانا که قریش و غطفان و هم اوهو زانی لنیوان شاری مکه

کوچۆڵێکی زۆرەوە و بە سەربازێکی زۆرەوە بوو و ئەو خەڵکەیش لە ناو شاری مەدینەدا هەبوو ئەو بەشەی کە مسلمان بوون ئەوە گیان لەسەر دەست بوون بۆ هەر ئەرکێک بەڵام دووڕووەکان کە هاوپەیمانی پێغەمبەری خوا بوون عەلەیهی سڵات و سەلام و خۆیان وەکو مسلمان لە قەڵەمدا بوو بە دڵنیاییەوە ژێر بە ژێر پەیوەندیان کردبوو بەم سپایەوە و جوولەکەکانیش کە لە وەسیقەی مەدینەدا کە بە شێوەیەکی ئارزومەندانە نووسرا بووەوە ئەو بەندەی تێدا بوو کە هەموو ئەوانە یەدون واحیدە عەلامەندە یەسریب هەموویان یەک دەست بن بە یەک شێواز لە یەک سەنگەرا بن ڕووبەو کەسانەی هێرش دەکەنە شاری مەدینە بەڵام ئەوانیش پەیمانیان شکاند ئیتر دوشمنی دەرەوە کە سێبەرامبەری مسلمانان بوو و دوشمنی ناوەشی هاتە سەر ئالەم کاتا یەکێک لە ئەوان مسلمان بوو لە بێ باوەڕەکان بە نهێنی خۆی گەیاندە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام لە شەوێکی تاریکا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام ئەمەی بە هەلزانی بەرنامەیەکی دانا کە ناکۆکی بخاتە ناو سپای بەرامبەرەوە و کاریگەری گەورەی هەبوو و یەکێتر لەو ڕووداوانەی کە لەوێ ڕوویدا ئەوە بوو کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام کە جوولەکەکان پاشگەز بوونەوە لە پەیمانەکەیان پەیمانیان شکاندبوو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام هاوڵانی نارد بزانن ئەم هەواڵە ڕاستە بەڵام فەرمووی ئەگەر ئاوا بوو ئەوە بە دەنگی بەرز هیچ نەڵێیت هەتا نەگەیت بە خۆم و بە نهێنی شتەکەم پێ نەڵێی خۆ ئەگەر وانە بوو پەیمانیان نەشکاند بوو لەناو هەموو هاوڵانە بە دەنگی بەرز باسەکە بگێڕەوە بە ئەوان ورەیان بەرز ببێتەوە ئەم ڕووداوانە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات و سەلام لێیان تێگا بە دڵنیاییەوە شتیتریان لێ خوێنێتەوە و ئاگادارە بەڵام خەڵکێک هەیە ئەگەر لەمە شارزایی نەبێ ئیدا جاءهم ئەمر من الئەمنی ئەو الخەوفی ئەذاعوا به ئەوە بڵاوی ئەکەنەوە بە دڵنیاییەوە لەم جۆرانە زۆرن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما براستي جوري كتر لو بولي نيك لآيتا كاني قرآني بيروز دا بونيان هي و بتيغيشتن لم جورا آيتانا مروفي بروادر برچاورون يكي زيادري بو دروس أبي و أمش بيگو من دبت دلنياهي و آسو دي يكي زورتر و أو كسا بيت خاوني بروايكي كي بتو برامبر با ئەو قورآنە پیرۆزی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بەتایبەتی بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە تاڵقەیەکی نوێ پێکشاد دەبینەوە بە خوای گەورەتان دەستپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.